0: Welcome back to CFN Live. In world news, for months, Russia has been targeting Ukraine's energy infrastructure, leaving more than a million people without electricity, water, and heat. Well, now emergency shelters called Points of Invincibility have been set up to give residents a safe place to warm up, get something to eat, and find a sense of security and community.
1: Ну тоді після другого обстрілу було тяжке время, не було світла, не було гарячої води, ліфти не працювали. Ну мені сусідка, яка жила в 16-му домі, готувала їсти, виносила на вулицю мені поїсти. Потім мені підказали, щоб я пішла в допомогу незламності. Я прийшла тут, тут мене прийняли хорошо, хороший колектив. Поліція мені ось такого коврика подарили, і медведика такого подарили, що, кажуть, бабушка, ви в возрасті, щоб ви красиво віддихали. Ну і трохи гуманітарки подавали, люди трохи поприносили, і батюшка нам попривозив.
2: Дуже важко людям, які сидять тижнями, а то й місяцями вже без світла, якось подарувати тепло. Намагаємося, хоча ми з такими маленькими добрими справами, дарувати людям тепло, що вони не одні. Церква завжди є зі своїм народом і віру своїх сил, і своїх можливостей намагається допомагати і підтримувати цих хворих. Усім допомогти не можемо, але принаймні тим найбільш незахищеним верстам населення, які мають цю потребу, намагаємося допомагати.
1: Ми прийшли тут в розкладушки і ковдри, тут все було. І тут була така палата, що на 20 чоловік було все приготовлено, у кого нема отеплення, тепла, щоб вони приходили і ночували. Психологи приходять, займаються з дітками. І мами туди приходять із дітками, і там вони конкурси якісь там. Ми вже тут роззнайомилися, як одна сім'я. Багато вже друзів тут появилося, знайомих. Хочемо, щоб весна була, щоб вже було тепло, щоб пташки співали, цвіти цвіли, запах який.
0: In Vatican News, the Vatican Observatory has named four asteroids in honor of important figures in its history, including Pope Leo XIII, who founded the modern observatory in 1891. Well, the announcement comes as the Holy Father met with members of the Vatican Observatory Foundation.
3: The Vatican Observatory has recently discovered four new asteroids through its telescope on Mount Graham, located in the state of Arizona, which is why the observatory announced the names of each of the asteroids this past April. But the announcement included a special surprise. The Vatican Observatory is pleased to announce that four asteroids have been named after important figures in the history of the observatory, including Pope Leo XIII, who refounded the observatory in 1891. But the asteroid is not exactly called Leo XIII. It was instead named Gioacchino Pecci, which is a compound of the Pope's baptismal Italian name, Gioacchino Pecci. Refounded by Pope Leo XIII in 1891, members of this premier Catholic Institute of Astronomy met with his successor, Pope Leo XIV, in a private audience on May 11th.
4: Your commitment enables the Vatican's scientists to engage meaningfully with the wider public and with the global scientific community. Your generosity makes it possible for the Vatican Observatory to share the wonder of astronomy with students from across the world, and to offer workshops and summer schools to those serving in Catholic schools and parishes.
3: The Vatican Observatory was reestablished by Pope Leo XIII after the loss of the Papal States in 1870. The original observatory was based right in Rome, inside the Vatican. But due to light pollution from the growing use of electricity, the observatory was moved from the Vatican to Castel Gandolfo in the 1930s. Then, for the same reasons, the Vatican built its newest observatory in Arizona in the 1990s. Catholics believe Christ made St. Peter and his successors the rock of his church. Why not name some space